0: haraka sana inashambuliwa.
1: Utafanya
0: eh? Hapa bine lewa sasa.
2: Salama, ndugu salama. Salama wetu. Pamoja wetu.
3: RVH,
4: je t'aime, I love you.